estamos, Kau ini mirip kubut, tak boleh minta dia. Kau boleh tidak menaik.

0: kau betul tu memang dia. Tak mentek kau nak nama. Pakur letak kata mentek, pakur letak kata mentek ni. Tak tiba yang banyak. Kota-kota lalu. Eh, jadi pun kota mengumumkan ni kum nama dia. Ini maju mantap tau.
1: Parler aux animaux. La nostalgie d'un âge d'or rêvé où tout ce qui vivait, vivait ensemble.